tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Imao sam strašnog petla, bio je malo čudan. Po danu nešto dremljiv, al noću uvek budan. Curice iz mog sela čule su za tog dasu, zbog tog sam petla i ja.

a tek na čurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašnog pekla, bio je prvak sve.

Poslušaj zato savjet, što će ti čiča dati, kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati, pusti ga neka leti, neka ga koke vide, posle će biti kasno, i petlo vreme ide. Aj, živimo.

Poštovani slušalci, javljamo se iz našeg studija. Na talasima ste Radio Andrijevice i pratite naše jutarnje uključenje. Ovaj termin je rezervisan za prelistavanje dnevnih novina dan. U nastavku slušate koji su to centralni naslovi za 29. septembar.

diplomu iz Ukrajine. Poštovani slušalci, čuli ste koji su to centralni naslovi dnevnih novina dan za utorak 29. septembar.

Ministar Vladimir Joković kazao je da će, ukoliko se pokaže da peleta nema dovoljno za domaće tržište ili da se utvrđena maloprodajna cijena ne poštuje, od nadležnih institucija tražiti da se obustavi izvoz. Povodom sve učestalijih prijava građana da ne mogu da obezbijede dovoljne količine peleta za predstojeću sezonu grijanja, želim jasno da poručim da će zaštita interesa građana biti moj prioritet, kazao je Joković.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

0: Dragi slušalci, naše jutarnje druženje privodimo kraju. Vjerujem da vam je bilo prijatno sa nama. U nastavku programa poslušajte vijesti Radio Andrijevice koje počinju u 11 časova, koje će saopštiti moja koleginica Zorica Bacanović. Hvala još jednom, ostanite u nastavku programa na istoj frekvenciji. Prijatan dan.
1: Gde ste bre?
2: Slušate Radio Andrijevicu.

0: U popodnevnog programa informacija iz Automoto Saveza Crne Gore saobraćaj se obavlja bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova. U protekla 24 sata na putevima u zemlji dogodilo se 21 saobraćajna nezgoda u kojima je 6 osoba zadobilo teže, a 5 osoba lakše povrede. Automoto Savez Crne Gore pruža učesnicima u saobraćaju tehničku pomoć na javnim putevima koja podrazumijeva pružanje usluge pomoći na putu, otklanjanje manjih kvarova i besplatnog šlepanja vozila do prvog servisa za sva vozila registrovana u Crnoj Gori. Informativni centar zajedno sa službom pomoći na putu na usluzi je građanima 24 sata. Informacije se mogu dobiti i putem brojeva telefona 19807 020 234 999 i 063 239 98.
1: Slušate Radio Andrijevicu.

Zbog planiranih radova na mreži s jutra 30. septembra bez napajanja električnom energijom u opštini Andrijevica će u terminu od 8.30 do 14.30 ostati selo Sjenožeta, dio sela Zabrđe, donji dio sela, naselja oko magistralnog puta. Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odloženi, saopšteno je iz ove kompanije.

Pripadnici stanice policije u Andrijevici u protekla 24 časa obavili su kontrolu 6 vozila i vozača učesnika u saobraćaju, pri čemu je izdato 5 naloga za uplatu novčanih kazni, podnesena je i jedna prekršajna prijava, jedno lice je lišeno slobode, a podnesena je jedna prijava građana.

Ovan. Neke poslovne situacije će se lako otvoriti pred vama, dobri odnosi sa kolegama i saradnicima, u emotivnom segmentu lako nalazite zajednički jezik sa partnerom. Bik. Toliko ste puni samopouzdanja i dobrog raspoloženja da ćete bez problema moći da se uhvatite u koštac sa obavezama koje ste do sada gurali na stranu. U emotivnom dijelu odlične mogućnosti za susret i dobru komunikaciju sa voljenom osobom. Blizanci. Dobar dan za komunikaciju, za dogovore, šarmantni ste i elokventni, lako uspostavljate kontakt sa saradnicima. Odlično za poslovne

sastanke ili dogovore o putovanju. Rak. Danas ćete doći u kontakt sa osobom koja bi mogla da vam pomogne oko vaših poslovnih dilema. Ako trebate da obavite važan razgovor, odličan je momenat za to.

Lab. Dosta toga se očekuje od vas, pa se pripremite na dan ispunjen dešavanjima i dajte sve od sebe da budete na visini zadatka. Ovaj dan može označiti preokret u nekim situacijama. Djevica, nervoza je nešto naglašenija kod vas i moguće je da vam energija ovog dana neće u potpunosti odgovarati. Ipak, ako se malo potrudite, možete lako završiti obaveze koje su vam inače prilično naporne. Vaga, iskoristite ovaj dan da zatražite pomoć oko završavanja komplikovanih obaveza koje odavno vučete. U emotivnom segmentu lako dolazite do dogovora sa voljenom osobom. Škorpija, danas pažljivo saslušajte predloge od strane kolega jer mogu ići u vašu korist. Pojedinima najava poslovnog putovanja u vezama mirno. Strijelac, pozitivno ste raspoloženi jer shvatate da vaši planovi idu ka realizaciji. Lako pravite dogovore, interesantne situacije sa suprotnim polom okrenuće vaša razmišljanja ka flertovanju.

0: odmah.
1: Andrijevice po krajinima.
2: Otvorite odmah.
3: Stvarno najbolje.

Ovan. Neke poslovne situacije će se lako otvoriti pred vama, dobri odnosi sa kolegama i saradnicima. U emotivnom segmentu lako nalazite zajednički jezik sa partnerom. Bik. Toliko ste puni samopouzdanja i dobrog raspoloženja da ćete bez problema moći da se uhvatite u koštac sa obavezama koje ste do sada gurali na stranu. U emotivnom dijelu odlične mogućnosti za susret i dobru komunikaciju sa voljenom osobom. Blizanci. Dobar dan za komunikaciju, za dogovore, šarmantni ste i elokventni, lako uspostavljate kontakt sa saradnicima. Odlično za poslovne sastanke ili dogovore o putovanju. Rak. Danas ćete doći u kontakt sa osobom koja bi mogla da vam pomogne oko vaših poslovnih dilema. Ako trebate da obavite važan razgovor, odličan je moment za to.

Lab. Dosta toga se očekuje od vas, pa se pripremite na dan ispunjen dešavanjima i dajte sve od sebe da budete na visini zadatka. Ovaj dan može označiti preokret u nekim situacijama. Djevica, nervoza je nešto naglašenija kod vas i moguće je da vam energija ovog dana neće u potpunosti odgovarati. Ipak, ako se malo potrudite, možete lako završiti obaveze koje su vam inače prilično naporne. Vaga, iskoristite ovaj dan da zatražite pomoć oko završavanja komplikovanih obaveza koje odavno vučete. U emotivnom segmentu lako dolazite do dogovora sa voljenom osobom. Škorpija, danas pažljivo saslušajte predloge od strane kolega jer mogu ići u vašu korist. Pojedinima najava poslovnog putovanja u vezama mirno. Strijelac, pozitivno ste raspoloženi jer shvatate da vaši planovi idu ka realizaciji. Lako pravite dogovore, interesantne situacije sa suprotnim polom okrenut će vaša razmišljanja ka flertovanju.

Dragi naši prijatelji, mi sme grupa Kruna. Vlatko Kitanovski na tapani. Maestro Aleksandar Petreski Breza na tapan. Goran Mirkovski na bas. Нашиот соло сајзерист Симеон Баба Митрески. Али Матмудов на саксофон.

0: Razmisli malo.
1: Prava frekvencija 95,8 MHz FM stereo.
0: E sad razmišljaš.

Ovan. Neke poslovne situacije će se lako otvoriti pred vama, dobri odnosi sa kolegama i saradnicima. U emotivnom segmentu lako nalazite zajednički jezik sa partnerom. Bik. Toliko ste puni samopoznanja

Lab. Dosta toga se očekuje od vas, pa se pripremite na dan ispunjen dešavanjima i dajte sve od sebe da budete na visini zadatka. Ovaj dan može označiti preokret u nekim situacijama. Djevica, nervoza je nešto naglašenija kod vas i moguće je da vam energija ovog dana neće u potpunosti odgovarati. Ipak, ako se malo potrudite, možete lako završiti obaveze koje su vam inače prilično naporne. Vaga, iskoristite ovaj dan da zatražite pomoć oko završavanja komplikovanih obaveza koje odavno vučete. U emotivnom segmentu lako dolazite do dogovora sa voljenom osobom. Škorpija, danas pažljivo saslušajte predloge od strane kolega jer mogu ići u vašu korist. Pojedinima najava poslovnog putovanja u vezama mirno. Strijelac, pozitivno ste raspoloženi jer shvatate da vaši planovi idu ka realizaciji. Lako pravite dogovore, interesantne situacije sa suprotnim polom okrenuće vaša razmišljanja ka flertovanju.

0: Jeste bre.
1: Slušate Radio Andrijevicu.
2: Pola mene kaže popi koji viski,